0: Hei, sem sakristan, sem domkik og svano, med bidl og stær.
1: Heisa, holdt deg kollegane, vært ikke bråkjekk.
0: Eblepsi, hei, fanskjekk, luftsukker, hei, kjeskjekk.